0: Assempa FM.
1: Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da le me rezo rezo vaskin da fara ba shando raba da ba dias ishaya da da da da da da da da da ba shanda raba ya da ba skapa ya da ba da ba da le para pando zorro te tosha da ba le ma ya da ba shanda ya da ba ba le mora kapa ya da ba shanda raba ya da ba ba ya mora kato shanda raba da ba zorro pa ya da ba da ba da ba Yeah.